0: Tera Twitter Tafel ist der Tera Twitter. Lipsit Made in der Sida, Lipsit Made. So Pade Pima Sida, so Pade. Yksel Lipsis Musta Pima, Yksel Lipsis. Sessai Launa Pekmeda, Sessai Launa. Träne Valgita, Malasi, Träne Valgita. Selles Tektu, Domtela, Zit, Selles Tektu. Olma Selle, Lipunas, Da, Olma Selle. Selles Valmi, Ilma, Tullo, Selles Valmi.
1: Oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna, oi sinna

apocalypse, oi, lauda. Paparos de pime, peimaraos. Kessu kyvi halle, keskis, kessu kyvi. Kespani pahalle, kespani.